cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija,

0: 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Toša Projevski, pratim te u 7 sati 30 minuta. Ljudi, dobro vam jutro. Danas imamo jedan poseban svjetski dan, evo, za sve muške koji se tako osjećaju onako, a i zapravo doslovno je danas dan lavova, svjetski dan lavova. Aha, kasili, a što ne valja? Zašto mi se ne čuješ? Ajde, probaj sada.
1: Ajde, evo. Danijela, ja bi tebe vratila u krevet. Ja sam partijala cijeli vikend, a ti nisi dobro.
0: Ali što je najbolja stvar, ja sam provjerila taj gumbićom. Nema veze, evo.
1: Ajde, jedan fun fact za lavove. Lav može prespavati do 20 sati dnevno. Ne znam, jesam možda lav bila u prošlom životu.
0: Koji sve mačke? Porodica mačaka.
1: Ako vam netko kaže da ste lijeni, recite da živite po lavljem rasporedu.
0: Kao lav.

0: Kotlić.
1: O Kotliću.
0: O Kotliću, ni manje ni više nego Suhopoljskom Kotliću koji je okupio čak, koliko je ono pisalo, 38 ekipa.
1: Da, to je fascinantan podatak. Inače, kad su ti Kotlići u pitanju, bude onako 10-15 ekipa, a bome u Suhopolju, u sklopu Grofovog ljeta ih je bilo 38, ljudi moji, pa znate li vi koliko je to se pojeo?
0: Znaš šta, imam ja jednu rečenicu ovdje našeg popularnog Mikeša, kaže, kod zapravo ocjenjivanja ocjenjuju se konzistencija, punoća, boja, miris, okus i ljutina, dakle barem 5 žlica od svakog paprikaša moram probati, a ima ih samo 38, pa to i nije baš lagan zadatak, tako je rekao kroz smijeh popularni Mikeš. Pa dobro, nije da nije lako to kušati, pa ono, dođeš, jedeš. Ja vjerujem da je svaki od tog Kotlića bio izvrstan. Kažu, bilo je tu i nekih tajnih recepata i svašta nešto, ali evo, bilo je i pobjeda, naravno, prvo, drugo, treće mjesto. Vjerujem da su se svi, evo, ako ništa, bar dobro zabavili, sudeći po i ovim fotografijama, vjerujem da je atmosfera bila odlična.
1: Trebali su Kasi zvati ovoga da kuša sve te paprikaše, ona je naša degustator.
0: Evo, pa gdje bi još i ovdje stigla, evo, ako nisam uspjela kraj s krajem naći ovaj vikend, ali dobra, ajde, evo, nekom drugom prilikom sigurno.
1: Uglavnom, bilo im je tamo lijepo ovoga, nakuhali su se, naprobali su se, pobjednici su bili branitelji iz Pakraca i Lipika, a drugo mjesto branitelji Cabuna, tako da evo, čestitke ekipama na pobjedi. A ovim svima drugima je onako nagrada, utješna nagrada bila što ste se lijepo proveli.
0: A nama ne bude žao što nismo bile, jel' tako?
1: Da.

0: blokadu i povuče vojsku iz regije. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi komentirao je pregovore sa SAD-om. Trenutačno ne vodimo nikakve pregovore sa Sjedinjenim državama. Da, poruke se razmjenjuju putem posrednika, to nisu pregovori, već razmjena poruka. Posrednici dalje nastoje stvoriti uvjete za nastavak pregovora. S našeg gledišta, sve dok ne prestanu kršenja potpisanog privremenog sporazuma iz lipnja, te dok SAD ne nadoknade štetu nastalu zbog tih kršenja, ne postoji mogućnost ponovnog pokretanja pregovora. A ograničene mogućnosti prolaska komercijalnih brodova, a kroz tjesnace i neizvjesnost pregovora dviju strana, opet diže cijene nafte. Brent se popeo na iznad $84 po barelu u ponedjeljak. U isto vrijeme, prema najavama premijera Andreja Plenkovića, cijene goriva u Hrvatskoj padaju. Vlada će na današnjoj sjednici promijeniti metodologiju izračuna cijene goriva, koje će se od sad donositi na tjednoj bazi. Nove cijene vrijedit će od utorka.
1: Ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta u Zagrebu. Izabranici Brune Sabionija u finalu su s 10-7 nadigrali Španjolsku. Ante Domazet je postigao 3 pogotka za Hrvatsku, te je bio igrač finalne utakmice. Hrvatskoj su pomogle pune tribine u Zagrebu na bazenu Mladosti u Savu, a toga je svjestan i izbornik.
2: Predivno, pune tribine su navijali za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlatni.
0: Toliko vijestima.
3: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: Aco Pejović, dobra vila, 8 je sati 6 minuta. Slušali smo mi i vijesti medija servisa u 8.
1: Tako je, dobro jutro još jednom svima i dobrodošli na vaših 97, ako ste se tek sad priključili na vaš broj 1 radio. Daniela i Kasandra i dalje s vama. A što je sljedeće po rasporedu?
0: Pa, portali.
1: I to u 8 sati i 15 minuta, do tada

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: 8.15, dobro jutro, dobrodošli u internet portale. Prve ovo tjedne, da vidimo što se toga izdogađalo tijekom vikenda.
2: Dobro jutro još jednom i od mene i dobrodošli u internet portale. Da, možemo krenuti s vijestima, od proteklog vikenda, pa ima ih i nema ih, onako, ne mogu sad reći ni dobro ni loše, onako ima neka mješavina vijesti, evo danas.
1: Da, dobro, možda trenutno najaktualnije je ova nesreća s vlakovima što se dogodila u blizini Škrinjara. Ne znam, ako imaš otvorenu vijest, nemaš. Dobro, onda mogu i ja. Evo ovako, kaže, sigurnost sudionika prometa najveći je prioritet, ljudskim greškama nema mjesta. Poručili su u nedjelju iz HŽ Carga, te izvijestili da je strojovođa koji je danas

0: slijede posljedice i za pojedinca, izvanredni otkaz i za sve ostale što se, za sve ostalo što se pokaže kao propust. Pokušavam zapravo, zašto mucam, zato što pokušavam izdvojiti onako najbitnije iz te vijesti. Vjerujem da su svi, da svi već sada znaju da se dogodila ta nesreća i onako ono što je meni, mislim, uopće žalosno je što se dogodila nesreća, ali dogodilo se to s ovim novim baterijskim vlakom. Šteta vlaka, šteta ljudi, bilo je puno ozlijeđenih. Ja mislim da je u vlaku bilo 28 putnika, od njih 28, 21 ili jedan ili dvoje su bili ozlijeđeni. Što se s tim novim baterijskim vlakovima, što ti nemaš u njima, ima daleko više prostora nego u ovim starim vlakovima. Nešto kao manje sjedala, više prostora i utoliko, recimo, kad se dogodi ova nesreća, ljudi zapravo imaju više prostora letjeti u okolo, evo da tako kažem. S tim da stvarno nisam niti sarkastična ovaj put, tako da, eto. Ima jako puno informacija vezano uz tu vijest, tako da ne bi ja to sada tu iznosila, ovoga, vjerujem dok shvate što je bilo, da će vijest biti plasirana dalje pa ćemo vas obavijestiti, evo.
1: Da, mislim da si sve rekla, onda možemo prijeći dalje. Također aktualna vijest, vrućine, temperature koje zapravo ne samo što pogađaju u ovim vrućinama i što je teško disati, već zapravo ekstremne vrućine uništavaju povrće i uljarice diljem Slavonije. Kaže vijest, novi toplinski val i dugotrajna suša ozbiljno pogađaju poljoprivredu u Slavoniji. Visoke temperature koje se danima kreću iznad 35 uz nedostatak oborina uzrokuju velike štete na povrću, na soji, suncokretu i drugim uljaricama. Poljoprivrednici ističu da biljke doslovno gore na poljima. Povrće poput paprike, rajčice i krastavaca slabije rastu, plodovi su manji, a dio uroda potpuno propada. Kod soje i suncokreta problem je što se biljke prerano suše i ne mogu pravilno razviti zrno. Posebno nas zabrinjava i to što se suša nastavlja i nema značajnije kiše koja bi mogla pomoći tim usjevima. Također upozorava se da bi ti prinosi ove godine mogli biti osjetno manji, što bi eto moglo utjecati i na same cijene hrane. Inače, kad smo kod te vrućine, pričamo cijelo vrijeme o temperaturama. Kaže vijest, zapadna Europa bilježi temperaturne rekorde. Velik dio zapadne Europe zahvatio je snažan toplinski val, a u više zemalja zabilježene su rekordno visoke temperature. Najteže su pogođene Španjolska, Portugal, Francuska i neki dijelovi Italije. U pojedinim područjima temperature su prelazile 40 stupnjeva. Znam da nam je neki dan Osijek bio jako, jako vruć, tamo je bilo i do 39.
0: Da, bilo je i 40 u Osijeku.
1: Eto, da. Zbog vrućina, kažu, su pojačane mjere zaštite stanovništva, posebno za starije osobe, djecu i kronične bolesnike. U nekim gradovima otvoreni su rashladni centri, a građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Da, ista stvar, ponavljamo i vama, nemojte izlaziti van ako nije nužno. Osim svih ovih problema koje smo ovdje naveli, imamo i rekordnu sušu u Europi, kažu Dunav i Drava na vrlo niskim razinama i o tom smo isto pričali. Vodostaj velikih rijeka, uključujući eto Dunav i Dravu, izrazito su niski, a na nekim mjernim postajama, kažu, približavaju se rekordnim vrijednostima. Niski vodostaji otežavaju riječnu plovidbu, smanjuju dostupnost vode za poljoprivredu i povećavaju pritisak na ekosustave. Problem, kažu, pogađa i energetiku. Nuklearne elektrane u nekim europskim zemljama koriste riječnu vodu za hlađenje, a kada je voda manja ili kada je toplija nego inače, proizvodnja se mora smanjiti. Tako da i ovdje imamo upozorenje da zapravo kombinacija te dugotrajne suše i tih ekstremnih vrućina stvara lančane posljedice, manje vode, veće štete u poljoprivredi, problemi u prometu i potencijalni pritisak na proizvodnju energije. Da, nije problem samo u vrućini, ima tu sad jako puno tih čimbenika koji ispaštaju. Meni je evo baš žao naših poljoprivrednika što moraju na ovaj način tako sad boriti se, da tako kažemo, ali evo nadam se da će se situacija stabilizirati. Ovim putem zbilja šaljem podršku svim našim poljoprivrednicima.
0: Da, sada bi netko rekao pa kao neka uvedu navodnjavanje, ali nažalost u ovakvim uvjetima navodnjavanje ne može, jednostavno ne može pomoći. Temperature su tolike, navodnjavanje će učiniti zemlju mokrom, a ovoga sunce od zgora toliko prži da list ne može jednostavno preživjeti. Onako zemlja je vrela, sve je vrelo, tako da i samo to navodnjavanje ne može pomoći. Nažalost, da, prinosi će biti manje, samim tim će cijene biti veće, više će biti i uvoza i eto, jedno s drugim, što reći. Čak mislim i u plastenicima, ne znam koliko i plastenici ovoga trenutno pomažu, jer onako, ako vani sunce prži na 40 plus čak i više, jer onako inače te temperature su mjerene u hladovini, u hladu. Zamislite kolika je temperatura tek u jednom plasteniku. To povrće se kuha i to sve.
1: Pa ajde što se povrće kuha, ali imamo i vrijedne ruke koje rade u tim plastenicima pod ovim ekstremnim uvjetima i njima isto. Jedan veliki zagrljaj od mene i Danijele, zbilja, evo, ljudima nije lako, tako da treba zapravo cijeniti taj njihov rad.
0: Da, apsolutno. Eto, što reći, hoćemo li na pauzicu ili?
1: Ajde, može, idemo na kratku pauzu, vratimo se brzo kao i inače.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas, pobrzo smo se vratile, jel tako?
2: Ma za tili čas.
1: Dobro jutro, još jednom i dobrodošli natrag. Nalazimo se u emisiji Internet portali i nastavljamo dalje čitati vijesti koje su se dogodile proteklog vikenda. Ajde, imam ja jednu vijest, otići ću, mislim da u Kanadu, mislim da je vijest.
2: A imamo istu vijesti, baš čitam razlog.
1: Vezanu uz zrakoplov.
2: No, no.
1: Ajde, onda ćemo zajedno ovo, pa će nam možda biti lakše zapravo i pojasniti situaciju. Inače, let kanadske aviokompanije Porter Airlines otkazan je nakon što dijete nije htjelo sjesti i nije se htjelo vezati sigurnosnim pojasom.
2: Daj, molim te, ajde pazi. No.
1: Da, ljudi moji, inače dogodio se baš onako cijeli niz problema zbog jednog djeteta koje se je bojalo letjeti avionom. Ja sam zapravo shvatila da nije problem u djetetovom odgoju ili ponašanju, aha, već strah od letenja.
2: Stvarno?
1: Tako sam ja evo protumačila vijest, ajde idemo čitat pa ćemo vidjeti, doći ćemo, ajde, do zaključka. Inače, zrakoplov je napustio terminal Međunarodne zračne luke Victoria u Britanskoj Kolumbiji i krenuo prema uzletno-sletnoj stazi. No, roditelji i članovi kabinskog osoblja ni nakon nekoliko pokušaja nisu uspjeli sigurno smjestiti dijete na sjedalo. E sad, zrakoplov se zato morao vratiti do izlaza kako bi roditelj, dijete i njihova prtljaga bili iskrcani i ostali putnici morali su napustiti zrakoplov dok se ponovno podnosio plan leta i dok se ispunjavala potrebna dokumentacija. Nije to sad samo avion će se vratiti, dijete će izaći i nastavit će se.
2: Onako ko autobus.
1: Ne ide to tako jer ja mislim da je svaki let u točno onako milisekundu predviđen, zapisan i to se sve moralo ponovno raditi.
2: A to su i neki sigurnosni razlozi, ja vjerujem.
1: Tako je, ponovno se morao podnositi taj plan leta, ispunjavati potrebna dokumentacija, ne da, samo roditelji, već apsolutno svi ljudi koji su bili u tom zrakoplovu u tom trenutku. Zbog tog nastalog kašnjenja let za Toronto nije mogao poletjeti prije zatvaranja uzletno te sletne staze u pola jedan ujutro, pa su eto putnici morali provesti noć u Britanskoj Kolumbiji. Osim toga što su oni morali provesti noć, što su svi ti ljudi iz aviona kasnili, možda im se negdje žurilo, otkud znamo, nego su eto morali tražiti smještaj kako bi oni prespavali pa sutradan krenuli na taj planirani put. Inače, i sama aviokompanija je priopćila da je malo dijete stajalo na sjedalu zbog čega uvjeti za polijetanje nisu bili sigurni. Nije objavljeno koliko je dijete imalo godina niti koliko je putnika bilo u zrakoplovu, ukupno je bilo 132 sjedala. Naravno, kompanija se ispričala svim putnicima i prebacila ih je na drugi let sljedećeg dana, tako eto pišu njihovi portali. Eto i na samom kraju ovdje što sam spomenula, jedan putnik je izjavio za CBC da dijete nije bilo razmaženo, niti mu je bilo neudobno, nego se bojalo.
2: Jadno, ono na prvu, znaš, čovjek stvarno pomisli kao ne možeš, ono, roditelji ne mogu kontrolirati svoje dijete, ali ako je u pitanju strah, mislim, to je opravdano. Nisu mogli predvidjeti da će se dijete toliko uplašiti.
1: Uglavnom, eto, dijete se uplašilo, avion nije uspio poletjeti, putnici pojedini su morali u posljednji trenutak tražiti hotelski smještaj do sutradan. Od prijevoznika su neki tražili naknadu za te nastale neplanirane troškove, ali ova vijest uopće nije zapravo loša kao apel možda svim roditeljima, ukoliko i putujete sa djecom, a niste sigurni u svoje dijete da se ne boji, možda da napravite neke provjere prije, ono, jer
2: kako?
1: Evo kakva se situacija uspije izdogađati ako dođe do ovog neplaniranog dijela.
2: Kako dijete testirati, boji li se letiti avionom? Onako,
1: baci
2: ga u neki simulator, odvedi ga u Luna Park uz neki simulator. Ne znam, ono.
1: Da. Evo, ne znam, ali nije loš apel svim roditeljima. Ne samo za djecu, nego evo ima i odraslih koji se boje i nisu sigurni, pa onako dođeš i sjedneš i onda ti nije sve jedno. Nema nazad, ali evo.
2: Meni je, ja sam kao dijete, onako, svi mi imamo neke želje koje želimo da nam se ispune i željela sam, uvijek sam se onako divila, gledam u nebo te avione, znaš, kao, wow, njima je toliko lijepo, ja bi se htjela voziti, ispunila mi se ta želja nekoliko puta, moram priznati da ne volim avione.
1: Eto vidiš.
2: Nikako. Eto, vidiš, ne, nije sad toliko u pitanju strah, nego samo onaj dio, onaj moment dok zrakoplov kreće, dok uzlijeće, ono, znaš, onako u autu dok se priljepiš na sic od gasa, znači u avionu je to puta 100. Tako da ne volim
1: ako
2: avione.
1: Ako niste sigurni, ja, dobar savjet, evo sad nam ide Rokovo, možda tu malo da se vrtite po ovom našem lunoparku.
2: Testirajte djecu.
1: Da.
2: Joj Bože moj, dobro, ajde, to je sve skupa dobro prošlo, tako da ok. Ali evo, ova moja iduća vijest zapravo pomalo zaboravljena. Broj osoba koje tužiteljstvo sumnjiči za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom polju smanjio se nakon što je prizivni sud donio odluku o odbacivanju optužbi protiv Radoslava Dragijevića. Njegov sin Dejan označen je kao izravni počinitelj ubojstva, dok mu je drugi sin Dalibor kao i on sam bio optužen za pomaganje. Dalibor je ubijen prilikom privođenja u policijskoj postaji u travnju 2024. Najnovija odluka u slučaju nestanka i ubojstva dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom polju 26. ožujka 2024. godine ponovno je bacila svjetlo sumnje na optužnicu podignutu protiv osoba osumnjičenih za ubojstvo djevojčice, piše Nova RS. Radoslava su optužili da je znao da su Dejan te njegov kolega Srđan Janković ubili djevojčicu, ali da to nije prijavio policiji te da im je pomogao sakriti tijelo djevojčice s odlagališta otpada u Banjskom polju na lokaciju koja je do danas nepoznata. Od samog početka postupka Radoslav je tvrdio da nema nikakve veze s nestankom niti ubojstvom. Sad, osim brojnih manjkavosti u samoj istrazi o ubojstvu djevojčice, ni slučaj Daliborova ubojstva nije riješeno, trenutno se nalazi u višem javnom tužiteljstvu u Nišu, te se čini da je primjetan nedostatak bilo kakve volje da se odgovorni privedu pravdi. Njegov sin Dejan je, kao Janković kaže, da su priznali ubojstvo. Eto, tvrdili su kasnije da su tvrdili da su priznanje od njih iznudili premlaćivanjem. Eto. Da, mislim, slučaj je ovoga koliko traje, 2 godine, dugo se zapravo nije ništa niti spominjalo oko toga, sada tu se kao nešto događa ponovno. Žalosno u svakom slučaju, evo.
1: Da, sve si rekla, nemamo tu više što za reći. Slučaj nije bio spomenut duže vrijeme, ali evo sad se je pokrenulo ponovno nešto, naravno ovo ćemo svakako pratiti. Ajde, imamo vremena, samo još ovako ukratko, vidim da se neki problem dogodio. Idemo malo do Crikvenice. Kaže, 8 hrvatskih i čeških državljana, među kojima 3 djece, lakše ozlijeđeno kada je na plaži ispred hotela Crikvenica na njih pao bor.
2: Jučer se to nešto odlomilo tamo, čini mi se, bilo.
1: Inače,
2: je, da.
1: Bor visok 13,5 metara pao je, da, oko 11 sati nakon što je stablo puklo kod korijena. Pod njim su se našla 4 hrvatska i 4 češka državljana, među kojima 2 djece iz Hrvatske i 1 iz Češke. Hvala Bogu, svi su se uspjeli izvući ispod stabla prije dolaska policije i drugih žurnih službi. Brzo su i pušteni iz bolnice nakon što su prevezeni. Inače, ističu da je riječ o alepskom boru, vrsti koja prirodno razvija relativno plitak korijenski sustav, te da na stabilnost zrelih stabala mogu utjecati dugotrajna suša i karakteristike tla i terena.
2: Onda takvo stablo nije trebalo biti sađeno gdje ljudi tako borave, to vrlo jednostavno.
1: Uglavnom, da, hvala Bogu, pa je iz ove situacije na kraju sve dobro prošlo.
2: Da, pa moglo je biti poginulih samo tako, evo, srećom nije.
1: Da, ajde, idemo na kratku pauzicu i vraćamo se u posljednji 3. krug.

0: što bi za divni objaviti.
1: 8 sati, točno 40 minuta je sada otkucalo, nalazimo se u trećem krugu internet portala. Inače, onako volimo za zadnji krug ostaviti nešto komično, satirično, šaljivo, ali dobro, kasnije čak i ima nešto ukusno, ali ja evo nemam, pa ću onda krenuti prvo, ali može?
2: Ajde, može.
1: Ajde, evo, samo trenutak da vidim što se ovdje događa. Kaže, tajfun Delfin stigao do obale Kine, na putu poharao Filipine, najmanje 8 mrtvih. Ja čak mislim da je to ono što smo, da je to povezano s onim slučajem od prošlog tjedna što smo mi iznosile u eter. Najmanje 8 osoba poginulo je u poplavama i klizištima na Filipinima nakon više od tjedan dana obilnih kiša. Eto vidiš, sve pada kod njih, ovoga, za nas neće ostati kiša, nažalost. Priopćila je u ponedjeljak Filipinska agencija za upravljanje katastrofama. 9 osoba je ozlijeđeno, a za jednom se još traga, dok nekoliko tropskih oluja i jugozapadni monsuni i dalje donose obilne oborine diljem te zemlje jugoistočne Azije. Smrtni slučajevi zabilježeni su u pokrajinama Benguet, Rizal i Batangas na glavnom filipinskom otoku Luzonu. 5 osoba je poginulo u klizištima ili odronima tla, jedna je stradala od strujnog udara, jedna se utopila, a jednu je usmrtilo stablo koje se srušilo. Meni je fascinantno zapravo da u takvim katastrofama ne nastrada daleko više ljudi, ovoga, jer to su onako razmjeri tih njihovih katastrofa, ako ćemo od potresa pa tih tajfuna pa ono tornada, čega li već sve nema tamo, čudi me da zapravo i daleko više ljudi ne nastrada. Prema podacima vlasti, ekstremne vremenske prilike pogodile su više od 750.000 ljudi diljem zemlje, a više od 8.000 bilo je prisiljeno potražiti utočište u evakuacijskim centrima. Eto, to je to.
2: To je to.
1: To je to.
2: Ajde, onda idemo na zadnju vijest, toliko nam je vremena još zapravo i ostalo. Rekla si da ja imam nešto malo ukusnije i takako da imam. Vijest nije dobra, ali je svakako ukusna. Inače, grad Drniš poznat po pršutu, jel tako?
1: Da.
2: E, upravo kod Drniša je otkrivena velika ilegalna pršutana. A državni inspektorat zaplijenio je gotovo, ljudi moji, pazite sad, 10 tona mesnih proizvoda.
1: A neće to valjda uništiti?
2: A zamisli sad koliko je to 10 tona pršuta.
1: Pa to je 10 tona pršuta.
2: Ali zamisliti koliko je 10 tona pršuta.
1: U komadima, ono.
2: Da.
1: Koliko u prosjeku jedan pršut ima kilograma?
2: Ne znam.
1: Sad onak idemo
2: sad
1: preračunati.
2: Sad puno pitaš, da.
1: Mateo, daj nam to preračunati.
2: Daj nam kalkulator. Inače, riječ je o oko 960 pršuta, ali polovicama pršuta, narezanom pršutu i panceti koji su prema, eto, navodima inspektora bili spremni za distribuciju u ugostiteljskim objektima. Inspektori su na teren izašli nakon dojave te utvrdili da objekt nije bio registriran, nije imao potrebne dozvole Ministarstva poljoprivrede, niti dokumentaciju o kojom bi se moglo dokazati porijeklo i zapravo porijeklo mesa. Ajde da ne dužim, inače zbog toga je veterinarska inspekcija naredila uništenje svih pronađenih proizvoda. Ljudi, srce me boli.
1: Tebe sada duša boli, ali slušaj me, pa prošli tjedan, prije nekih 5, 6, 7, 8, 10 dana, nebitno, Kerumu su tamo negdje zatvorili ilegalno sagrađen ovaj restoran koji se zove Pršut. Jel možda to bilo za njega?
2: Mislim da ne pričamo u istoj stvari. Inače, još dodatnu pozornost izazvao je podatak da je 74-godišnji vlasnik tog objekta, tog ilegalnog objekta, prema nekim neslužbenim informacijama bio pod električnim nadzorom, odnosno nosio je na nogicu, laički objašnjeno. Policija je obavila izvide, ali je priopćila da nisu utvrđeni elementi kaznenog djela ni prekršaja, dok je to inspekcijski postupak i dalje traje. E sad, kad malo maknemo taj službeni ton, neki, eto, pronađu taj iskriveni novac, neki zlato, cigarete, a ovi ljudi su ovdje pronašli gotovo 1000 pršuta. Iskreno, onako, zamisli sad situaciju, inspektori kad su otvorili vrata te pršutane, sigurno su onako barem na sekundu pomislili, javo, mi smo u raju.
1: Da. Dobro, ja sad ne znam ovoga, kako su pravila što se tiče tih zaplijenjenih stvari. Znam da se puno toga uništi, nešto se na kraju proda i na dražbama ili kako to sad već funkcionira. Ovo je u pitanju pršut, ima puno gladnih, ne znam zašto se to ne može donirati. Jedino ako nije zdravstveno ispravno, možda bi se trebalo prvo onako testirati, znaš, pa ali baš da. Uništenje na takav način, malo je šteta.
2: Gle, ja bih rekla da je zdravstveno ispitano jer bilo je namijenjeno za distribuciju ugostiteljskim objektima, znači neko bi se s tim hranio.
1: Da.
2: Nije bezazleno sad igrati se s takvim stvarima, ali evo kako smo i pročitali, inspekcija je naredila to uništenje. Ali svih ako, tih pronađenih proizvoda, nažalost.
1: Ako je bilo ilegalno, onda znači da nije bilo testirano laboratorijski. Ne znam, barim ja, meni logika tako nalaže.
2: Ne znam, evo ako vi bolje razumijete ovo, svakako nam možete javiti, ali...
1: U svakom slučaju šteta je.
2: Uglavnom vijest je loša i šteta. Da. Svakako šteta. Šteta što mi nismo bili u toj inspekciji.
1: Ti misliš ti?
2: Da, ja.
1: Dobro. Ništa, s pršutom, sa zapljenjenim pršutom ćemo zatvoriti zapravo ove naše internet portale za danas.
2: I moramo, jer sam sad gladna postala.
1: E, dobro, evo, idi doručkovati.
2: Idem.
1: Može. Ljudi, ajde bok.
2: Ajde bok. Internet portali.
1: O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Rum FM i Media Servis.
2: 9 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture naložilo je izvanredni inspekcijski nadzor HŽ Carga i HŽ Infrastrukture zbog sudara vlakova u Križevcima u subotu te incidenta u Škriljevu dan nakon, i dok se još istražuje uzrok sudara vlaka u kojem je ozlijeđeno 25 osoba. Jučer se teretni vlak nije zaustavio na crvenu

0: hrvatskim grbom te mu čestitao na pobjedi.
1: Držanje je sve i konju i čovjeku. Alka mora biti samo lipa, lipša i najlipša. U njoj se moraju vidjeti odgoj, junaštvo, tradicija i poštenje i radost. Alka mora biti radost. Radujemo se dakle i sretno do godine.
0: Nogometaši Hajduka doživjeli su novo razočarenje u domaćem prvenstvu. Nakon uvodnog poraza kod Varaždina, Splićani su sada na poljudu s Istrom upisali remi 2-2. Nezadovoljan je bio strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
2: Smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobjediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer napadamo nego da se povlačimo. Prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola.
0: Toliko vijestima.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
4: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
3: Financirano sredstvima Europske unije. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana, za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar, tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
5: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.
6: Tu smo i bili su to vijesti negdje servisa točno u 9.
7: Zapravo 2 sata druženja iza nas, vrijeme u dobrom društvu dobro prolazi, baš onako brzinom svjetlosti.
6: Tako je, ljudi, dobrodošli, ovo je Rum FM.
7: Dobar dan.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 9 je sat i 15 minuta, dobrodošli u novi servisni centar. Naravno, krenimo s prognozom. Kažu sunčano uz slabu u drugom dijelu dana do umjereni jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 36 stupnjeva. Trenutno je ovako: Slatina na 24,5, Bjelovar 25, Koprivnica 27,5, a Virovitica nam je na 27. Eto, Kasili, to je to vezano.
2: Toliko o tome. Dobro, ajde, s ovim lijepim vremenom ide i gužva u prometu, pa tako i danas.

0: Nažalost, imamo jednu prometnu nesreću, dogodila se na autocesti A3. Tamo je zbog prometne nesreće na mostu Sava u smjeru Bregane kolona oko 4 km. I mislim da je najveći promet u ovom trenutku na A4. Ukoliko si tamo želimo ti puno strpljenja, kolona je oko 7 km, tako da evo, molimo te za dodatno strpljenje. Kao i inače, upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagodiš uvjetima na cestama. Ako se vratimo u našu Viroviticu i na naše lokalne prometnice, ovdje prometa ima nešto više nego proteklih dana. To smo i ujutro u servisnim informacijama spomenule, ali vratili se jeste sa mora, veliki dio vas, pretpostavljam, pa je gužva zato nešto malo veća. Svakako nije ništa strašno, to je samo malo evo ovaj uži centar grada. Ako se voziš, imaš neku situaciju za podijeliti iz prometa sa nama, 099 7539028 je broj našeg besplatnog WhatsAppa. Eto toliko o servisnima, mi ti želimo sretan i siguran put.
1: Jutro na Rum FM-u.
2: Prvo smo se morali privikavati da je centar prazan, onako gdje su svi, a sad se moramo privikavati da je centar pun.
0: Ma gdje god da bili, dobro vi nama došli na Rum FM.
2: Naravno.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Senida i njezinih 77, idemo mi na naš današnji hit dana.
1: Hit dana.
0: Za danas smo izabrali dvije lagane balade, jedna je nova, jedna je nešto malo starija. Ova nova, Aleksandra Prijovića, ona kaže Vreme prolazi, naš današnji prvi prijedlog za tebe.

Da, prvi prijedlog smo čuli, Aleksandra Prijović, vrijeme prolazi, drugi prijedlog je već krenuo, Maja Berović, djevojačko prezime, već ovoga naši story su aktivni, slobodno odite tamo i birajte svoju favoritkinju. Idemo sada čuti prijedlog broj 2.

0: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Ja sam John Lončarević, a ovo je tvoj broj 1 radio.

0: Z++, sedmo nebo, zapravo jako popularna pjesma na po društvenim mrežama, ljudi je rado objavljuju, a pjesmica je ok, onako, usred snimaju neki video pa kao nemoj žuriti te pore.
1: Meni je više onako ljetni vibe, dobrodošli zapravo i dobar dan.
0: Dobar dan, joj, kad smo kod tog ljetnog vibe-a, ljudi, ja vam ne mogu objasniti, jedva čekam da prođe ovaj osmi mjesec, da prođe i ta gospa, ne zbog gospe, nego onako, inače kao iza gospe malo to vrijeme krene smirivati svoje strasti po pitanju vrućina, da ja zaista, ja se veselim ove jeseni, ja vam ne mogu objasniti.
1: Danijela nije tip ljeto, Danijela ne voli vrućine, ukratko, dok, evo, mi smo totalna suprotnost, ja opet ljeto obožavam i volim i htjela bi zapravo da bude cijelu godinu ovako, naravno ne ovako ekstremno vruće.
0: Jezik pregrizla.
1: Ono normalno ljeto, pa normalno
0: mislim,
1: ljeto.
0: A to je, nisu ljeta više što su nekad bila, mislim, tko želi ovakvo ljeto, tko?
1: Ede, kad smo već i kod toga, 29 u ovom trenutku, Virovitica broji.
0: Da, mislim, ne valja nikome, ni životinjama, ni ovoga povrću, voću, ničemo, ljudima, ono...
1: Ja inače ovako i ponedjeljkom volim pitat kako ćete provesti vikend, planira se što, kuhali se što.
0: Ponedjeljkom pitaš kako će provesti vikend.
1: Pa da, mislim, moraš već s početkom tjedna planirat, pa ne možeš to samo tako, pogotovo okay. Kad sad ide roko, vidi, ovdje imamo 4 dana za svašta nešto, grad nam priprema svašta nešto,
0: pa u četvrtak
1: od koncerata, gastronomije, wine parka, ima svega, tako da treba na vrijeme počet planirat.
0: Imaš ti pravo, ovaj vikend nije uobičajeni vikend, ovaj vikend nam je Rokovo vikend, ljudi moji.
1: Kužiš?
0: Aha.
1: Aha.
0: Dobro, ideš na Rokovo?
1: A naravno.
0: I
1: a
0: ja isto. I ja isto. Možemo zajedno.
1: Tamo na onom dijelu gdje je vino ili gdje je hrana? Gdje ću te prije naći?
0: Jedno i drugo.
1: Gdje bi te mogla prije naći?
0: Gdje ideš ti, idem i ja, evo.
1: Dobro, onda će biti šaroliko.
0: Da.

0: Jutro na Rum FM-u, svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Rum FM i Media Servis.
1: 10 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Kineske vlasti evakuirale su više od 1 milijun ljudi iz njihovih domova u istočnoj Kini, uključujući financijsko središte Šangaj, nakon što je tajfun Dolfin pogodio kopno. Tajfun je donio obilne kiše i paralizirao promet u cijeloj regiji. Samo u Šangaju u ponedjeljak je otkazano gotovo 1000 letova. Iako su vlasti smanjile kategoriju Dolfina na tropsku oluju, i dalje upozoravaju na bujičine kiše, velike poplave i opasnost od klizišta sve do srijede, dok se oluja kreće prema sjeveru. Ovaj tjedan nastavlja se toplanski val praćen visokim temperaturama i sušom. Iako temperature neće dosezati prošlotjedne vrijednosti, crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je kninsko pod narančastim meteo alarmom. Ostatak zemlje je u žutom. Servisnim informacijama dodajmo da je pojačan promet prema moru, a najkritičnije je pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkih središta i graničnim prijelazima. Zbog prometne nesreće vozi se u koloni u smjeru Bregane na A3, a kilometarska kolona i zastoji su od čvora Popovec

0: stigla bacivši koplje 56,60 metara, a ispred nje je bila samo Egipćanka Abdelhamid s rezultatom 59,82. Do bronce je stigla predstavnica Tajvana Taj. Toliko vijestima.
1: Servisni centar Rumefema.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Promet je vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Usporena vožnja u kolonama uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti D1 na dionici Zagreb-Karlovac i u zoni radova kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog veće gustoće prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Prije podne sa Danielom na Rum FM-u.
3: Slušali smo vijesti medija servisa, slušali smo informacije iz HAK-a, a slušamo i Sašu Kovačevića.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Kreirajte svoj mana komplet u trgovinama Mana i u web trgovini. Iskoristite posebnu akciju s koju ostvarujete 30% popusta. Odaberite dva ženska ili muška odjevna artikla i kreirajte svoj mana komplet. Sve uz čak 30% popusta. Mana.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

pjevačica je otkrila da ju je nazvala Mija iz Vrbasa, djevojčica koju je prije nekoliko godina vodila na maturalnu večer i pozvala je na svoj 18. rođendan. Naime, Mina priča postala je poznata 2023. godine nakon

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Rum FM i Media Servis.
3: 11 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar dan. U tijeku je izvanredni inspekcijski nadzor nakon željezničke nesreće u subotu u Križevcima i jučerašnjog incidenta u Škriljevu, gdje se teretni vlak nije zaustavio na signalizacijsko crveno svjetlo i umjesto toga krenuo u susret putničkom vlaku. Strojovođa udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde okolnosti izgreda, a prijeti mu otkaz ako istraga pokaže da je kriv, rečeno iz HŽ Carga. Još se čeka puštanje u promet dionice Gradec Sveti Ivan Žabno nakon sudara u subotu u kojemu je ozlijeđeno 25 osoba. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj osvrnuo se na slučaj opasnog otpada u Gospiću te poručio da su stanovnici Gospića i Like postali žrtve propusta sustava, te premijera Andreja Plenković je vladu zbog toga pozvao na odgovornost. Zapitao se kako je 37.000 tona opasnog otpada moglo proći kroz Hrvatsku bez reakcije policije i drugih nadležnih službi, posebno državnog inspektorata, čiji je sada bivši šef Andrija Mikulić upleten u korupcijsku aferu vezano za ilegalno odlaganje otpada. Povezao je i gospički slučaj s Varaždinom te istaknuo da se dio otpada, oko 5000 tona tvrtke koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću, nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu, te poručio da zbog toga očekuje inspekcijski nadzor na varaždinskoj lokaciji. USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv petorice okrivljenika zbog sumnje da su iz Srbije u Hrvatsku krijumčarili opremu za klimatizaciju. Optužnica ih tereti da su u Hrvatsku prokrijumčarili najmanje 701 spremnik za fluorirane stakleničke plinove, čime su ostvarili najmanje 145.500 eura nepripadne materijalne koristi. Optužnica je podignuta protiv dvojice državljana Srbije, dvojice hrvatskih državljana te jednog s hrvatskim i srbijanskim državljanstvom. Tereti ih se za izbjegavanje carinskog nadzora i nedopuštene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja. Toliko vijestima.

0: Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Prije podne sa Mateom na Room FM-u.
6: Dobar dan, želim 11 sati 4 minute, moje ime je Mateo i eto i mene nakon ovih tjedan dana godišnjega. Iskreno, malo sam razmišljao sad ovih dana onako, ko je uopće došao na ideju da se u godinu dana, to su ovih 365 dana koliko godina ima, onako imaš samo 20 dana godišnjega. Iskreno, ne znam ko je to smislio, ali nemam nijednu lijepu riječ za njega. Ajmo mi malo svirat.
7: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesu? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

Ana Nikolić i Napismeno. Inače, Ana nam je opet onako u centru pažnje, vidim da se i na Instagramu razbacala sa objavama, uglavnom usmjerene protiv svog bivšeg dečka. Inače, prema pisanju medija, Ana Nikolić i njezin dugogodišnji partner i producent Goran Rale navodno su ponovno prekinuli vezu, a razlog su, kako tvrdi izvor blizak paru, navodno bile Anine sumnje i ljubomora povezane

sa pjevačicom Jelenom Radanović, to je suprugom pjevača Slobe Radanovića. Navodi se zapravo da je Ana onako burno reagirala nakon što u medijima vidjela Jelenine izjave o sukobu sa Slobom i Anom, te je posumnjala da Rali ima previše razumijevanja za Jelenu. Zbog toga je prema navodno istom izvoru došlo do nove svađe i prekida. Tako ti je to kada dečko ne drži leđa svojoj curi, pa onda cura poludi i eto ti problema. U nastavku Jaco Pejović, prije njega još je Željko Samardić. Dobar dan, ekipa.

0: Aco Peović je 5 kvadrata doveo nas i do servisnog centra. Dobar dan.
1: Servisni centar Rume Fema.
0: Evo ovako, vrijeme nam je naravno za početak za servisne informacije, to jest vremensku prognozu. Temperatura u našem gradu Virovitici u ovome trenutku na 31 Celzija stupanj, iako mi osjet ugode piše 33, samo mi nije jasno kako to mjere, vjerojatno onako poližu prst, stoji čovjek vani kaže, 33 stupnje. Koprivnica na 32, Bjelovar na 29, Slatina na 30,5, kao što rekao mi smo na 31. Vremenska prognoza danas do kraja dana sunčano, u slabu drugom dijelu dana umjeren jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom kretaće se od vrućih 33 pa do prevrućih 36. Ako gledamo isključivo zapravo vremensku prognozu za naš grad, onako stoji mi maksimalnih 34 i to nas očekuje negdje tamo iza 14 sati. Uglavnom područje Virovitice cijeli dan bez oborina, bez ikakvih oblaka, samo sunce, sunce i sunce. Eto, toliko o vremenu, za kraj još samo ovako je prohodnost cesta, pojačanje promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, navode iz Hrvatskog autokluba. Zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima, turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. E sad, što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, pojačan je promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, pa se tamo vozi u kolonama uz povremene zastoje. Također pred naplatnim postajama Demerije u smjeru Zagreba, kolone u ovome trenutku oko 1 km. Autocesta A3 Bregana Lipovac prema naplatnim postajama Lučko je smjera Buzina, kolone u ovome trenutku oko 3 km. Uglavnom, svakako su kolone svugdje na moru, vidim da i na Krčkom mostu, onako zakrčen je doslovno Krčki most. Ako ideš na neku dalju relaciju, moj savjet je upali si Google Maps vezi ili što već koristiš, pa si onako odaberi rutu kojom baš i nema puno prometa, iako ne znam koliko je to izvedivo sad s obzirom, jel u ovo vrijeme dana možda čak možda i bolje onako odgoditi putovanje za popodnevne ili večernje sate, ako ste u mogućnosti naravno. Ako imaš kakvu korisnu info, 099 753 9028, mi ćemo svakako cijeniti svaku informaciju koju nam proslijediš, to jest dostaviš, a mi ćemo je proslijediti dalje. E, što se tiče prometa na području našega grada, onako koliko vidim sve mi se zeleni. Nakon neke male dionice, na primjer u ulici Stjepana Radića, mi se crvene, ali pretpostavljam da je to samo zbog semafora, da tu je semafor. Uglavnom, ako imaš kakvu korisnu info, 099 753 9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

Mirza Salimović i Ivana Salakovi, da se opet rodimo 11.25, još jednom dobar dan ti želim. Nego ajmo se mi vratiti na one osje temperature, spomenuo sam u servisnim informacijama kako nam je temperatura u gradu na 31°C stupanja, ali mi piše zapravo da je osje temperature 34. E sad, ja sam onako išao nekom logikom i mislio sam da u svakom gradu postoji neki čovjek koji se onako poliže prst, drži ga možda minutu u zraku i kaže, e, ali vani se osjeća kao 34, ali zapravo ne, nije tako, malo je kompliciranije. Kada u prognozi, na primjer, vidite 31 stupanj, a osjet 34, to ne znači da je temperaturu netko procijenio odokativno, zapravo stvarna temperatura zraka je tih 31 stupanj, ali se osjet izračunava prema temperaturi, vlažnosti, zraku, vjetru i sunčevu zračenju. U prijevodu, ljet je onako najvažnija vlažnost zraka. Što je zrak vlažni, onda znoj sporije isparava i tijelo se teže hladi, pa imam osjećaj da je toplije nego što termometar pokazuje. Zato 31 stupanj, na primjer uz visoku vlagu, može djelovati kao 34 ili više. Eto, naučili nešto novo. Ko te je?

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Gdje si, junak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Dragana Mirković i opojni su Zumbul, inače samo jedan od hitova koji imaš prilike čuti na našoj Turbo Folk Never Dies liste svakog petka od 20 do 23. Inače, kad smo kod Dragane Mirković, inače ona je i ovih dana odmarala u Španjolskoj, podijelila je naravno i fotografije sa putovanja na svojim društvenim mrežama, a koliko vidim nekako najviše pozornosti privukli su kadrovi uz neki luksuzni bazen na pješčanoj plaži gdje je pjevačica eto pokazala opušteno ljetno izdanje i uživanje u odmoru. Prijatelji su joj, tj. Pratitelji su joj čak onako u komentarima uputili brojne komplimente na račun izgleda i stila. Tako kažu mediji. Dan Matić i oženjen sam još jedan onako malo stari hit na tvojih 97.

0: raščistog kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ćao ekipa, ovdje Nući na Room FM-u, tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

Khaled Bešlić i 20:11:55, što znači da nam u nastavku ide još jedna stvar, pa ćemo i na hit dana. Inače, oba prijedloga su ti već sada na našem Instagram profilu, zapravo od jutra te tamo čekaju, a putem samog Instagrama profila, to jest ankete na našem Instagram storiju, ostavljaš i svoj glas. A u Novi Sad do hita dana vode nas Tanja Savić i Stevan, kažu oni, kišno leto.

0: nesmrtne energije, 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Hit dana.
3: Eto nas i u hitu dana. Ponedjeljkom onako balade, pa tako je danas prva današnja balada, prvi današnji prijedlog u našem hitu dana je nova stvar Aleksandre Prijović, Vrijeme prolazi.

Nikola Rokvić i dobar sam ti ja. U nastavku još taman do novih servisnih informacija Džogani. Prije Džoganija Blizanci, ali prije Blizanaca Mija Borisavljević i ženska Roša.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Sunce, osmijeh i najbolja glazba. Rum FM, tvoj broj 1.

0: Dance.
1: Giovanni Glivaludaro, 12:30. Dobar dan.
2: Servisni centar Room FM-a.
1: Evo ovako na brzinu samo da provjerimo temperatura. U našem gradu u ovom trenutku na 32 Celzijeva stupnja, Koprivnica za stupanj, Toplija na 33, Slatina na 32, Bjelovar na 30 Celzijeva stupnja u ovome trenutku. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana u glavnom kažu sunčano i vrlo vruće uz temperaturu do kojih 36 Celzijeva stupnja. A ako gledamo isključivo vremensku prognozu za grad Viroviticu, zapravo najavljuju maksimalnih 34 i kroz cijeli dan onako sunčano bez jednog oblaka na nebu. Eto, toliko o vremenu, za kraj još samo i stanje u prometu, ali tu također promjena nema i dalje su gužve na ovim glavnim cestovnim pravcima u smjeru mora, ali i iz smjera mora. Što se same naše Virovitice tiče, to je prometa u našoj Virovitici, onako stanje solidno, nema gužvi, većina ceste mi se zeleni, što znači da promet teče nekakvom normalnom brzinom, osim u samom središtu grada, pojedine ulice su mi onako žute, što znači da je nešto malo usporen, ali uglavnom tu oko ovih kružnih tokova. Ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, uvijek nam možeš dojaviti na 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
2: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room.

Haržinovići, opet sam ti u kafani, nego donosim ti jednu dobru vijest. Gorivo će od sutra ipak biti jeftinije, najavio je to jučer predsjednik vlade Andrej Plenković i to uoči održavanja Sinjske alke. Premijer je najavio kako će vlada s cijenama goriva od sad reagirati na tjednoj, a ne kao do sada na dvotjednoj bazi. Inače, euro super će biti niži za 6 centi, euro dizel za 4 centa, plavi dizel za 3 centa, a plin u spremnicima i bocama čak za 8 centi. Eto, jedna uglavnom odlična vijest za sve vozače. To jest, znači, nove cijene goriva od sutra, euro dizel 1,71, euro super 1,56, plavi dizel euro i 18. Eto, uglavnom, nešto malo jeftinije cijene, nije nešto prevelika razlika, ali pomaže i tih par centi kad gledaš na cijeli spremnik.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dobra vijest za vozače. Od sutra na benzinskim postajama niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbu prema kojoj će benzin biti jeftiniji 6 centi po litri i iznositi euro i 56 centi. Za 4 centa pada cijena dizelu koji je od sutra euro i 71 cent. 3 centa pojeftinit će litra plavog dizela i korisnici će ga plaćati euro i 18 centi. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike bit će jeftiniji 8 centi. Od sada će vlada nove cijene goriva objavljivati svakog tjedna. U Hrvatskim željeznicama traje izvanredni inspekcijski nadzor nakon subotnje željezničke nesreće kod Križevaca i jučerašnjeg incidenta u Škrljevu gdje je vlak prošao kroz crveno svjetlo, no srećom signalizacijski sustav spriječio je moguću tragediju. Strojovođa je udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde okolnosti incidenta, a prijeti mu otkaz ako istraga pokaže da je kriv, poručuju iz HŽ Carga. U promet nakon sudara još nije puštena dionica Gradec Sveti Ivan Žabno, gdje se još uvijek nalazi oštećen putnički vlak u kojem je ozlijeđeno 25 osoba. O trenutnoj situaciji izjavu je za medije dao projektant Končara Nenad Medić.
2: Na vlaku je ogromna šteta, dakle kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon, iskoristiti što se s njega dade i sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje.
1: Najmanje 13 osoba je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u noćašnjem ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu, objavio je gradonačelnik Radmir Beljajev, dok je ukrajinska vojska potvrdila da stoji iza napada. Meta napada bila je i velika rafinerija. Rusko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Ukrajinu za otvorene terorističke napade. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. Izabranici Brune Sabionija u Zagrebu su pred punim tribinama bazena mladosti u Savu sa 10-7 bili bolji od Španjolske.
3: Predivno, pune tribine svi navijaju za nas, tako da evo, djeli su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlatni.
1: Junak dvoboja bio je Ante Domazec, 3 pogotka. Toliko u vijesti.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.
4: A mi se družimo i dalje kroz poslijepodne na Rum FM-u i to još puna 2 sata, inače 13 sati 3 minute na satu. A temperatura u našoj Virovitici onako, pa bome dobro idu ti, skoro sam rekao minusi, pa dobro idu te vrućine. 32,5 Celzijeva stupnja u ovome trenutku najavljeno, danas maksimalnih 34, ali zato smo ti mi tu sad dobrom glazbom da to barem nekako probamo ublažiti.

0: Rada Manojlović i glatko dovela nas i do servisnog centra. Još jednom dobar dan.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Evo ovako, bome nam je vruće, 32,5 celzijeva stupnja u našem gradu, što se tiče gradova u okolici, situacija je onako pa jako vruća svugdje zapravo oko nas. Virovitica, kao što rekoh, na 32,5, Daruvar je na 32, Slatine na 33, Bjelovar je na 32, kao i Koprivnica koja je u ovome trenutku na 32. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda navode sunčano u slabu, u drugom dijelu dana umjeren jugoistočni vjetar uz najvišu temperaturu zraka od 33 do 36, ali ako gledamo isključivo grad Viroviticu, zapravo najavljuju maksimalnih 34. A ako još do sada niste bili vani, vani je bome vruće, pa evo ako možete izbjegavajte barem izlazak van u ovo najtoplije doba dana i pijte dovoljno tekućine, jel? Što se tiče stanja na cestama, tj. Prohodnosti hrvatskih cesta, i dalje su gužve na ovim glavnim cestovnim pravcima u smjeru mora, ali i sa smjera mora. Na primjer, zbog pojačanog prometa vozi se u kolonama uz povremene zastoje na dionicama između naplatnih postoja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvorova Posedarje i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Pred naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su u ovom trenutku oko 1 km, a nakon prometne nesreće pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno u koloni. Uglavnom, pojačan je promet na svim cestama, na svim glavnim cestovnim pravcima u Hrvatskoj, ali što se naše Virovitice tiče, to je situacija ipak onako dosta bolja. I dalje nema puno prometa, sve ceste mi se zelene, što znači da promet svugdje zapravo u našoj Virovitici, ali i okolici, koliko vidim, barem za sada teče nekom normalnom brzinom. Ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, uvijek nam možeš dojaviti na 099 753 9028, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rume FM.
0: A mi se i dalje družimo kroz poslijepodne na Rume FM-u. Diđe Šone, Mine Jahović i Muške priče.

Indira Radić i Nisam sumnjala. Vjerojatno to isto pomisli kada misli o svome vrtu. Inače pokazala je na društvenim mrežama da uživaju sasvim običnim stvarima. Objavila je tamo video iz svoje kuće gdje uzgaja domaću rajčicu, krastavce i jagode. U snimku je napisala i moj čarobni vrt. A pratitelji su je pohvalili zbog života u prirodi i ljubavi prema vrtlarstvu. Eto, i Indira sadi vrt. Mi sviramo dalje. Sinan Sakić i Medena.

0: I Osman Hadžić i tvoje oči u 13.44. Nego, ajmo mi ponovno na nešto malo novije stvari. Inače, Aleksandra Prijović je izbacila prije kojih mjesec dana album. Pretpostavljam da smo već svi dobro naučili zapravo sve njene pjesme. Kababa onako nekako i najupečatljivija što se tiče ovih brzih pjesama, Olovo onako najupečatljivija što se tiče balada. A kad već komentiram Aleksandru Prijović, ona nam je danas jedan od današnja dva prijedloga za hit dana, to je prvi prijedlog sa baladom Vreme prolazi. Ali pjesma koja onako možda prošla ispod radara, a meni je barem onako dosta dobra, je Rugoba i upravo ta ti ide.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubinjević, dobar dan. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala je za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada i utvrđene značajne kontaminacije tla i podzemnih voda. Traži HDZ-ovu većinu da izglasa javno saslušanje ministrica Vučković i Hrstić, direktora Fonda za zaštitu okoliša Balena, župana Petrija i gradonačelnika Milinovića pred odborom.
2: Pa mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti, da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u EU da li bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
1: O slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je, dodaje, nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora. Još nitko nije odgovarao za ovaj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, niti državne institucije koje su morale spriječiti to, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen, zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale i kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada, poručio je Milanović. Nakon što je lipanj turistički podbacio, srpanj je donio sjajne vijesti. Prema podacima e-vizitora zabilježen je rast u dolascima od 2,5% te u noćenjima od 1%. Najviše gostiju u 7. mjesecu bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije i Mađarske. A najviše turista primile su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Iz Hrvatske turističke zajednice poručuju da je to najbolji srpanj u posljednje 2 godine. Ističu i da na razini prvih 7 mjeseci ove godine imamo rast i u dolascima i noćenjima turista od 1%. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
3: Eto nas i u zadnjem satu našega druženja. Lagano se i ova temperatura u našem gradu penje prema svom maksimalcu. U ovome trenutku smo na 33 stupnja. Dobar dan.

Gianni i ti me nikad nisi volela u 14:10. Još jednom dobar dan svima i dalje Mateo sa tobom. Evo ovako, danas imamo dva prijedloga za hit dana kao i svakog dana, ali danas su nam na redu baladice. Prvi današnji prijedlog ti je Aleksandra Prijović, drugi današnji prijedlog ti je Maja Berović. Oba prijedloga čekaju te već sada, zapravo od jutra te čekaju na našem Instagram storiju. Ti možeš već sada ostaviti svoj glas, ali za kojih 10 minuta još jednom i slušamo u cijelosti oba. Pa u slučaju da si zaboravio o kojim prijedlozima se radi, ostani svakako uz Room FM.

Slavica Čukteraši, vodka u 14.20, ali nemojte pit alkohol po ovim vrućinama. Hit dana. Idemo mi na hit dana. Prvi današnji prijedlog u našem hitu dana, nova stvar Aleksandre Prijović, balada zapravo, Vreme prolazi.

0: Bio ti ovo prvi prijedlog u našem hitu dana. Idemo i na drugi prijedlog.
1: Hit dana.
0: A drugi prijedlog također jedna balada, samo ovoga puta Maja Berović i Djevojačko prezime. Oba prijedloga su ti na našem Instagram storiju, @room_fm, otvoriš Instagram story, klikneš u anketi koji prijedlog ti se više sviđa. A nemoj zaboraviti da hit dana biramo, jer po njemu onda i radimo našu top listu koju slušamo.

Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Poslijepodne na Room FM-u.

Željko Bajić, Baja i Ginem, ginem u 14.31, što znači da se družimo još svega kojih pola sata, nešto zapravo i malo manje. Inače, temperatura u našem gradu, kako odmiče vrijeme, tako i raste. Pazi ovo, na vrućih 35 celzijeva stupnja se kuha naša Virovitica sada, to jest da bude malo precizni, 34,7, a najavljeni maksimalac za naš grad je zapravo bio 34 stupnja.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

Sanja Đorđević i Crveni lak tamo je nam ocirala. Do kraja našeg druženja dijela nas još tri glazbena broja. Tu su nam Marko Vanila i Dado Polumenta u duetu. Tu nam je i Maja Marijana, ali za početak jedna odlična stvar, Ace Lukasa, kaže on, koma.

Marko Vanilla i Dado Palumenta i Ljeto taman za kraj našeg druženja. 35 Celzijeva stupnja, ljudi moji, u Virovitici. A bilo bi to to i od danas, to jest od našeg današnjeg druženja, zapravo od nas svih. Čujemo se naravno ponovno sutra. Ajde bok!

0: Virovitički dnevnik.
1: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je sva gospodarstva koja drže svinje da se strogo pridržavaju biosigurnosnih mjera, te da bez odgađanja usklade objekte i način držanja svinja s propisanim uvjetima. Upozoravaju da afrička svinjska kuga i dalje predstavlja veliku prijetnju hrvatskom svinjogojstvu, te da za bolest ne postoji cjepivo niti učinkovito liječenje, pa je jedina zaštita dosljedna provedba propisanih mjera. Predsjednik komore Željko Mihalić poručio je da odgovornost za suzbijanje bolesti imaju svi sudionici sustava, a poljoprivrednike je pozvao da se ne oslanjaju na neprovjerene informacije s društvenih mreža, nego na preporuke veterinarske struke. I ovaj tjedan nastavlja se toplinski val, praćen visokim temperaturama i sušom. Iako temperature neće dosezati prošlotjedne vrijednosti, crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je kninsko pod narančastim meteo alarmom. Ostatak zemlje je u žutom. Premijer Andrej Plenković iz Sinja uoči početka 311. Sinjske alke rekao je da je vlada odlučila promijeniti metodologiju kada je u pitanju određivanje cijene goriva, pa će od sada reagirati na tjednoj umjesto dvotjednoj bazi, te je najavio sjednicu vlade.
2: Ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
1: Legendarni MiG-21 koji je početkom lipnja dopremljen u Viroviticu na restauraciju postavljen je na svoju konačnu lokaciju u krugu bivše vojarne. Time je napravljen važan korak prema završetku projekta, a preostaje još uređenje okoliša oko zrakoplova. Rashodovani borbeni avion u Viroviticu je stigao u demontiranim dijelovima, nakon čega je restauriran pod vodstvom restauratora i konzervatora Željka Krmpotića. MiG-21 postavljen je između dviju javnih zgrada u prostoru bivše vojarne, gdje će ostati kao trajni statični eksponat i podsjetnik na značaj Virovitičke vojarne i Domovinskog rata. Projekt je pokrenuo grad Virovitica s ciljem očuvanja vojne i povijesne baštine te stvaranja novog prepoznatljivog simbola grada. Više od 250 sudionika okupilo se u Centru za kulturu Drago Britvić u Pitomači na drugom multimedijskom predavanju za očeve i djecu u sklopu projekta Ravnopravno roditeljstvo Virovitičkog prstena. Sudionici su poslušali predavanje o važnosti aktivnog očinstva i odgovornom korištenju digitalnih sadržaja, a nakon edukativnog dijela uslijedila je besplatna projekcija animiranog filma Psići u ophodnji Dino avantura. Projekt provodi LAG Virovitički prsten, a financira ga Ministarstvo demografije i useljeništva. Treće predavanje održat će se u rujnu također u Pitomači. U sklopu manifestacije Grofovo ljeto i obilježavanja Dana općine Suhopolje održan je tradicionalni suhopoljski kotlić, natjecanje u kuhanju paprikaša koje je ove godine okupilo 38 ekipa. Suhopoljski park bio je ispunjen mirisima paprikaša, tamburaškom glazbom i brojnim posjetiteljima, a organizatori ističu kako je druženje važnije od same pobjede. Zbog afričke svinjske kuge paprikaš se ove godine pripremao isključivo od junetine. Prvo mjesto osvojila je ekipa Branitelji Pakraca i Lipika, drugo Branitelji Cabuna, a treće Branitelji Hrvatskog časničkog zbora Novska. U Slatinskom Drenovcu održava se 15. srednjovjekovni viteški turnir, koji je već prvog dana na Drenovačkoj livadi privukao tisuće posjetitelja. Manifestaciju organiziraju općina Čačinci, red vitezova Ružice grada, turistička zajednica područja Vrata Papuka i park prirode Papuk. Program je obuhvatio viteške tabore, streličarski turnir, prikaze srednjovjekovnog života, školu mačevanja i sadržaje za najmlađe. Posebno su oduševili konjanički nastupi povijesne skupine Agentura Hektor iz Slovačke, te atraktivna noćna bitka Turaka i Kršćana. Organizatori ističu da je ovogodišnji turnir zabilježio rekordnu posjećenost u jednom danu, te još jednom potvrdio važnost povijesne baštine i kontinentalnog turizma za područje Papuka. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Usporena vožnja u kolonama uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti D1 na dionici Zagreb-Karlovac i u zoni radova kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom,

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo poškari, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zbog toplinskog vala koji ne posustaje za cijelu Hrvatsku upaljena su upozorenja zbog vrućine. Crveni meteo alarm na snazi je za obalu, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Jadran i Kninska regija sutra su u crvenom zbog izrazito visokih temperatura, dok su Zagrebačka, Osječka, Karlovačka i Gospićka regija u narančastom. Žuto upozorenje upaljeno je za Velebitski kanal zbog bure. Nakon što je lipanj turistički podbacio, srpanj je donio sjajne vijesti. Prema podacima e-vizitora zabilježen je rast u dolascima od 2,5% te u noćenjima od 1%. Najviše gostiju u 7. mjesecu bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije i Mađarske. A najviše turista primile su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Iz HTZ-a poručuju da je ovo najbolji srpanj u posljednje 2 godine. Ljubitelje astronomije u srijedu očekuje rijetka kombinacija više astronomskih pojava. Riječ je o pojavi koja nastaje kada se mjesec potpuno poravna između Zemlje i Sunca, privremeno zaklanjajući sunčev disk i pretvarajući dan u sumrak na području potpune pomrčine. Pojasnio je za Media Servis ravnatelj Zvjezdarnice Zagreb Darije Maričić.
6: Pomrčine sunca nastaju kada nam mjesec prividno na svojoj putanji stane između Zemlje i Sunca, i ovo moguće su zapravo 4 vrste pomrčina. Jedna vam je djelomična, znači kad mjesec djelomično pokrije sunčev disk, zatim moguća je prstenasta pomrčina, ukoliko prividno mjesec nije toliko velik da pokrije cijelo sunce pa nam se dogodi prstenasta pomrčina, zatim imate potpunu pomrčinu sunca kada mjesec u cijelosti pokrije sunce i hibridna također.
5: Hrvatski gimnastički savez i Hrvatski športski muzej potpisali su sporazum o suradnji. Njime započinje dugoročno partnerstvo usmjereno na očuvanje hrvatske sportske baštine, promicanje olimpijskih vrijednosti te povezivanje sporta, kulture i obrazovanja. Ravnateljica muzeja Danira Bilić.
7: Da mlade gimnastičarke i gimnastičari redovito dolaze u Hrvatski športski muzej, ustanovu koja čuva sjećanje na utemeljenje i razvoj sporta i tjelovježbe u Hrvatskoj, sjećanje na najveće uspjehe hrvatskih sportaša i sportašica i koja zapravo svjedoči o važnosti sporta za razvoj hrvatskog društva.
5: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Rijeka i Split mjere 35, Osijek i Zagreb su na 34. Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslije podne poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram 1,29 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
9: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis. Najbrža istina.
10: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa. Pravi izbor.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Daniela ne voli čvorki.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Više od zvuka, Room FM.

0: grama 49 centi, trajno mlijeko Zbregov 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: 97, broj tvog dobrog raspoloženja.

Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama

0: Virovitički dnevnik.
1: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je sva gospodarstva koja drže svinje da se strogo pridržavaju biosigurnosnih mjera, te da bez odgađanja usklade objekte i način držanja svinja s propisanim uvjetima. Upozoravaju da afrička svinjska kuga i dalje predstavlja veliku prijetnju hrvatskom svinjogojstvu, te da za bolest ne postoji cjepivo niti učinkovito liječenje, pa je jedina zaštita dosljedna provedba propisanih mjera. Predsjednik komore Željko Mihalić poručio je da odgovornost za suzbijanje bolesti imaju svi sudionici sustava, a poljoprivrednike je pozvao da se ne oslanjaju na neprovjerene informacije s društvenih mreža, nego na preporuke veterinarske struke. I ovaj tjedan nastavlja se toplinski val, praćen visokim temperaturama i sušom. Iako temperature neće dosezati prošlotjedne vrijednosti, crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je kninsko pod narančastim meteo alarmom. Ostatak zemlje je u žutom. Premijer Andrej Plenković iz Sinja uoči početka 311. Sinjske alke rekao je da je vlada odlučila promijeniti metodologiju kada je u pitanju određivanje cijene goriva, pa će od sada reagirati na tjednoj umjesto dvotjednoj bazi, te je najavio sjednicu vlade.
2: Ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
1: Legendarni MiG-21 koji je početkom lipnja dopremljen u Viroviticu na restauraciju postavljen je na svoju konačnu lokaciju u krugu bivše vojarne. Time je napravljen važan korak prema završetku projekta, a preostaje još uređenje okoliša oko zrakoplova. Rashodovani borbeni avion u Viroviticu je stigao u demontiranim dijelovima, nakon čega je restauriran pod vodstvom restauratora i konzervatora Željka Krmpotića. MiG-21 postavljen je između dviju javnih zgrada u prostoru bivše vojarne, gdje će ostati kao trajni statični eksponat i podsjetnik na značaj Virovitičke vojarne i Domovinskog rata. Projekt je pokrenuo grad Virovitica s ciljem očuvanja vojne i povijesne baštine te stvaranja novog prepoznatljivog simbola grada. Više od 250 sudionika okupilo se u Centru za kulturu Drago Britvić u Pitomači na drugom multimedijskom predavanju za očeve i djecu u sklopu projekta Ravnopravno roditeljstvo Virovitičkog prstena. Sudionici su poslušali predavanje o važnosti aktivnog očinstva i odgovornom korištenju digitalnih sadržaja, a nakon edukativnog dijela uslijedila je besplatna projekcija animiranog filma Psići u ophodnji Dino Avantura. Projekt provodi LAG Virovitički prsten, a financira ga Ministarstvo demografije i useljeništva. Treće predavanje održat će se u rujnu također u Pitomači. U sklopu manifestacije Grofovo ljeto i obilježavanja Dana općine Suhopolje održan je tradicionalni suhopoljski kotlić, natjecanje u kuhanju paprikaša koje je ove godine okupilo 38 ekipa. Suhopoljski park bio je ispunjen mirisima paprikaša, tamburaškom glazbom i brojnim posjetiteljima, a organizatori ističu kako je druženje važnije od same pobjede. Zbog afričke svinjske kuge paprikaš se ove godine pripremao isključivo od junetine. Prvo mjesto osvojila je ekipa Branitelji Pakraca i Lipika, drugo Branitelji Cabuna, a treće Branitelji Hrvatskog časničkog zbora Novska. U Slatinskom Drenovcu održava se 15. srednjovjekovni viteški turnir, koji je već prvog dana na Drenovačkoj livadi privukao tisuće posjetitelja. Manifestaciju organiziraju općina Čačinci, red vitezova Ružice grada, turistička zajednica područja Vrata Papuka i park prirode Papuk. Program je obuhvatio viteške tabore, streličarski turnir, prikaze srednjovjekovnog života, školu mačevanja i sadržaje za najmlađe. Posebno su oduševili konjanički nastupi povijesne skupine Agentura Hektor iz Slovačke, te atraktivna noćna bitka Turaka i Kršćana. Organizatori ističu da je ovogodišnji turnir zabilježio rekordnu posjećenost u jednom danu, te još jednom potvrdio važnost povijesne baštine i kontinentalnog turizma za područje Papuka. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Usporena vožnja u kolonama uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti D1 na dionici Zagreb-Karlovac i u zoni radova kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog veće gustoće prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Top 15 lista Ruma FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: Junak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Hit dana. Prvi prijedlog.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: fitness lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. Ovoga tjedna imamo dva nova ulaza, nekoliko promjena u sredini ljestvice, a sam vrh ostaje nepromijenjen. Krenimo redom.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Vesna Zmijanac ovoga je tjedna korak niže. Nevera moja spušta se na 15. mjesto, ali i dalje ostaje

0: svojim glasovima iz tjedna u tjedan kreirate ovu ljestvicu. Pratite nas na društvenim mrežama, uključite se u izbor hita dana i budite s nama i idućeg tjedna kada donosimo novo izdanje. Do tada uživajte uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju.
1: Top 15 lista Ruma FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Ruma FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je sva gospodarstva koja drže svinje da se strogo pridržavaju biosigurnosnih mjera, te da bez odgađanja usklade objekte i način držanja svinja s propisanim uvjetima. Upozoravaju da afrička svinjska kuga i dalje predstavlja veliku prijetnju hrvatskom svinjogojstvu, te da za bolest ne postoji cjepivo niti učinkovito liječenje, pa je jedina zaštita dosljedna provedba propisanih mjera. Predsjednik komore Željko Mihelić poručio je da odgovornost za suzbijanje bolesti imaju svi sudionici sustava, a poljoprivrednike je pozvao da se ne oslanjaju na neprovjerene informacije s društvenih mreža, nego na preporuke veterinarske struke. I ovaj tjedan nastavlja se toplinski val, praćen visokim temperaturama i sušom. Iako temperature neće dosezati prošlotjedne vrijednosti, crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je kninsko pod narančastim meteo alarmom. Ostatak zemlje je u žutom. Premijer Andrej Plenković iz Sinja uoči početka 311. Sinjske alke rekao je da je vlada odlučila promijeniti metodologiju kada je u pitanju određivanje cijene goriva, pa će od sada reagirati na tjednoj umjesto dvotjednoj bazi, te je najavio sjednicu vlade.
3: Ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
2: Legendarni MiG-21, koji je početkom lipnja dopremljen u Viroviticu na restauraciju, postavljen je na svoju konačnu lokaciju u krugu bivše vojarne. Time je napravljen važan korak prema završetku projekta, a preostaje još uređenje okoliša oko zrakoplova. Rashodovani borbeni avion u Viroviticu je stigao u demontiranim dijelovima, nakon čega je restauriran pod vodstvom restauratora i konzervatora Željka Krmpotića. MiG-21 postavljen je između dviju javnih zgrada u prostoru bivše vojarne, gdje će ostati kao trajni statični eksponat i podsjetnik na značaj Virovitičke vojarne i Domovinskog rata. Projekt je pokrenuo grad Virovitica s ciljem očuvanja vojne i povijesne baštine te stvaranja novog prepoznatljivog simbola grada. Više od 250 sudionika okupilo se u Centru za kulturu Drago Britvić u Pitomači na drugom multimedijskom predavanju za očeve i djecu u sklopu projekta Ravnopravno roditeljstvo Virovitičkog prstena. Sudionici su poslušali predavanje o važnosti aktivnog očinstva i odgovornom korištenju digitalnih sadržaja, a nakon edukativnog dijela uslijedila je besplatna projekcija animiranog filma Psići u ophodnji Dino Avantura. Projekt provodi LAG Virovitički prsten, a financira ga Ministarstvo demografije i useljeništva. Treće predavanje održat će se u rujnu također u Pitomači. U sklopu manifestacije Grofovo ljeto i obilježavanja Dana općine Suhopolje održan je tradicionalni suhopoljski kotlić, natjecanje u kuhanju paprikaša koje je ove godine okupilo 38 ekipa. Suhopoljski park bio je ispunjen mirisima paprikaša, tamburaškom glazbom i brojnim posjetiteljima, a organizatori ističu kako je druženje važnije od same pobjede. Zbog afričke svinjske kuge paprikaš se ove godine pripremao isključivo od junetine. Prvo mjesto osvojila je ekipa Branitelji Pakraca i Lipika, drugo Branitelji Cabuna, a treće Branitelji Hrvatskog časničkog zbora Novska. U Slatinskom Drenovcu održava se 15. srednjovjekovni viteški turnir, koji je već prvog dana na Drenovačkoj livadi privukao tisuće posjetitelja. Manifestaciju organiziraju općina Čačinci, red vitezova Ružice grada, turistička zajednica područja Vrata Papuka i park prirode Papuk. Program je obuhvatio viteške tabore, streličarski turnir, prikaze srednjovjekovnog života, školu mačevanja i sadržaje za najmlađe. Posebno su oduševili konjanički nastupi povijesne skupine Agentura Hektor iz Slovačke, te atraktivna noćna bitka Turaka i Kršćana. Organizatori ističu da je ovogodišnji turnir zabilježio rekordnu posjećenost u jednom danu, te još jednom potvrdio važnost povijesne baštine i kontinentalnog turizma za područje Papuka. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.